ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik.

Så grej är klädd fasongen med störelsen på djur. Norges bondelag, där var han från. Han var från Norges bondelag. Jävla bonde. Norges bondelag. Detta är inte promotion. Detta är inte reklam. Jag synger om ting som har skett med. Så namnet må jag ha med. Allikevel tror jag inte krinken. Vi önskar detta spelt. För allt blir kallt reklam. Hvis det ikke er redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pushet klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en

Liv av skräck, min strake kropp skriker ett stille stopp. Jag skulle aldrig begynt med hopp, men stav sprang.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla med härlig stämmen, ja, den radio Namala, Alma Radio, ordentlig radio.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort streckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en lång gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstner, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstigt repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.